0: Türkçe de la Türkiye.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
3: Јуфлет зари и Турција.
4: Чели ши Турчки чешен广播 电台.
5: Инџа Анкара Радио Садај Турција.
6: Да, да Турција гаг радио да.
7: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
8: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
9: Овода Турција уни радиоса.
10: Aici, Radio Vocea Türkiye.
11: Говорит голос Türkiye.
12: Эфирда Türkiye овозы.
13: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
15: Evo Ifonitis Türkiye.
16: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriye Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya?
16: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Turkiye önü radiosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
15: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет зари и Туркија.
4: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
5: Да Туркија гаг радио да.
6: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
7: Петер Чија Радио Садбури Туркија скма.
8: Овода Туркија уни радио са.
1: Айч радио Воча Туркия.
9: Говорит голос Туркия.
10: Эфирда Туркия овоза.
11: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
3: Е садай Туркия.
12: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
13: Эдо и фонетис Туркия.
14: Олди радио глас Туркия.
15: Гидар радио Амурия Туркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
14: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Ovde je radio Glas na Türkiye, počitovane slušatelje i dobar dan u studiju, je to Ankara. Danas je 21. septembra 2026. ponedeljak. Je započela me našata emisija na makedonski jazik, koja se mitova sekoj den, od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitot Truksat 4A su tehnički parlamenti, параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, символна стапка 2727.500, фек 56, како и на интернет од